0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю,

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

розкажу, яка самотня я. Не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття. Просто зникнеш.

0: Мурашів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 7 липня росіяни атакували Сумську і Дніпропетровську області дронами, унаслідок чого відомо про двох загиблих. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Так, у Великописарівській громаді Сумської області російський дрон поцілив по цивільному домогосподарству, унаслідок чого загинув 57-річний чоловік. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що сьогодні йому мало виповнитися 58 років. А у Стецьківській громаді безпілотник ударив у житловий будинок. 65-річний чоловік, який був на території домоволодіння, зазнав важкого поранення. Він помер у лікарні. У Кривому Розі унаслідок атаки БПЛА загорілося приміщення логістичної компанії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку заявив, що шахет, який атакував місто, був реактивним. Загалом на Дніпропетровщині росіяни понад 10 разів атакували 6 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Дніпровському районі горіла СТО, у місті Самар – склад із сільськогосподарською технікою, а у Кам'янському – заправка. У Шахтарському пошкоджені багатоквартирний будинок та автівки. У Києві відомо вже про 19 загиблих унаслідок російської масованої атаки 6 липня. З-під завалів у Дарницькому районі столиці деблокували ще 3 тіла. Про це повідомили ДСНС України. Уночі рятувальники повідомили, що з-під завалів будинку у Дарницькому районі дістали ще 2 тіла. Зранку 7 липня у цьому самому районі деблокували ще одне тіло загиблої людини. Тим часом у Вишневому, де після обстрілу зафіксували найбільші руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення, загинуло 7 людей. Ще 26 постраждали, серед них 2 дитини. Утім, пошукові та аварійно-рятувальні роботи в Києві досі тривають. Білгород у Росії опинився під ракетним ударом. Після атаки там палають лінійне виробництво управління магістральних газопроводів, аеропорт і теплова електростанція. Про це повідомив губернатор Білгородської області Олександр Шуваєв. Шуваєв підтвердив, що Білгород та околиці перебували під ракетною атакою. Губернатор повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури. Як зазначається, під атакою в Білгороді, ймовірно, було лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Попередньо ракети вдарили також по аеропорту і ТЕЦ, на об'єктах сталося загоряння. Тим часом у тимчасово окупованому Криму фіксують пожежі одразу у декількох районах. На території підстанції Саки, у районі підстанції Західнокримська, на позиції ЗРК С-400 та в морі на північ від Керчі. Мер Москви Собянін повідомив, що Московську область і Москву протягом ночі атакували 430 безпілотників. Про це повідомив Собянін у Телеграм. А у ніч на 6 липня українські дрони атакували Ярославль і Ленінградську область Росії, зокрема один із найбільших російських НПЗ і нафтоекспортні порти на Балтиці. Нагадаємо, що 18 червня українські безпілотники уразили Московський нафтопереробний завод, унаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 липня, максимальна температура в день – плюс 23. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на середу синоптики прогнозують – плюс 15. Завтра в день до плюс 21. Сьогодні вночі і завтра вранці – можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Актуально з Жидачів FM.
1: Слава Україні, друзі! Мене звати Роман, я є голова організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. Хочу сьогодні вас запросити на наметовий табір імені Героя України Тараса Матвіїва, який відбудеться 14 по 19 липня. Що ж у нас буде такого цікавого? В першу чергу це тренова гра, лазертек, стрикбол, основи мінно-саперної справи, які буде вести військовослужбовець Збройних сил України, тактична медицина, робота з раціями, лекції по дронах, які будуть вести також військовослужбовці, і ви багато чого цікавого побачите. Також, звісно, ми вшануємо нашого патрона Тараса Матвія, відвідаємо школу імені його та побуваємо в музеї. Також, звісно, що в нас буде лекція по українському націоналізму, який буде вести ветеран російсько-української війни. Доїзд учасників з міста Львова та міста Ходорова буде забезпечений організаторами, також за умови, якщо з міста Ходорів буде більше, ніж 10 учасників. Також хочу закінчити свій меседж до вас словами нашого патрона Тараса Матвіїва. Недопустима розкіш у військовий час ігнорувати підготовку юнацтва. Тому я буду радий бачити юнаків та юначок на нашому таборі. Обіцяю вам, друзі, що це буде в першу чергу цікаво, це буде весело, і я більш ніж впевнений, що останній день цього табору ви будете сумувати за тим, що він закінчується, тому що попереду 14 липня, коли ви прийдете до нас, попереду буде дуже багато чого цікавого. І ми, як організатори табору, можемо вам це пообіцяти і будемо старатися зробити якнайцікавіше, якнайкрутіше. Ну і звісно, що ж, давайте не забувати, заради кого і завдяки кому, точніше, ми працюємо. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та в загальному всі сили оборони України. Тому давайте вишколюватись, тому що потрібно пам'ятати, що війна не є десь далеко. Війна є дуже близько до нас, і нам потрібно в часі війни бути готовими до того, щоб мати змогу стати на захист нашої держави. Ну і, звісно, хочу звернутися в першу чергу до батьків нашої молоді. Не переживайте за своїх дітей. Нам потрібно вчити їх не тільки в школах чи університетах. Нам потрібно і давати їм певну підготовку, яка з теперішніми реаліями життя, напевно, знадобиться їм в їхньому житті. Зі свого боку, я можу пообіцяти вам, що з вашими дітьми зрозуміло, що все буде добре. У нас є повне медичне забезпечення. Інструктори будуть професійними, і з вашими дітьми нічого не трапиться. Дякую.
0: Про військово-патріотичний вишкіл, який планується у місті Жидачеві, розповів керівник громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Роман Пеленичка. Тільки сильна нація може протистояти ворогу. Ставаємо сильними разом. І тримаємося української хвилі 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 7 липня росіяни атакували Сумську і Дніпропетровську області дронами, унаслідок чого відомо про двох загиблих. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Так, у Великописарівській громаді Сумської області російський дрон поцілив по цивільному домогосподарству, унаслідок чого загинув 57-річний чоловік. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що сьогодні йому мало виповнитися 58 років. А у Стецьківській громаді безпілотник ударив у житловий будинок. 65-річний чоловік, який був на території домоволодіння, зазнав важкого поранення. Він помер у лікарні. У Кривому Розі унаслідок атаки БПЛА загорілося приміщення логістичної компанії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку заявив, що шахет, який атакував місто, був реактивним. Загалом на Дніпропетровщині росіяни понад 10 разів атакували 6 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Дніпровському районі горіла СТО, у місті Самар – склад із сільськогосподарською технікою, а у Кам'янському – заправка. У Шахтарському пошкоджені багатоквартирний будинок та автівки. У Києві відомо вже про 19 загиблих унаслідок російської масованої атаки 6 липня. З-під завалів у Дарницькому районі столиці, де блокували ще 3 тіла. Про це повідомили ДСНС України. Уночі рятувальники повідомили, що з-під завалів будинку у Дарницькому районі дістали ще 2 тіла. Зранку 7 липня у цьому самому районі, де блокували ще одне тіло загиблої людини. Тим часом у Вишневому, де після обстрілу зафіксували найбільші руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення, загинуло 7 людей. Ще 26 постраждали, серед них 2 дитини. Утім, пошукові та аварійно-рятувальні роботи в Києві досі тривають. Білгород у Росії опинився під ракетним ударом. Після атаки там палають лінійне виробництво управління магістральних газопроводів, аеропорт і теплова електростанція. Про це повідомив губернатор Білгородської області Олександр Шуваєв. Шуваєв підтвердив, що Білгород та околиці перебували під ракетною атакою. Губернатор повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури. Як зазначається, під атакою в Білгороді, ймовірно, було лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Попередньо ракети вдарили також по аеропорту і ТЕЦ, на об'єктах сталося загоряння. Тим часом у тимчасово окупованому Криму фіксують пожежі одразу у декількох районах. На території підстанції Саки, у районі підстанції Західнокримська, на позиції ЗРК С-400 та в морі на північ від Керчі. Мер Москви Собянін повідомив, що Московську область і Москву протягом ночі атакували 430 безпілотників. Про це повідомив Собянін у Телеграм. А у ніч на 6 липня українські дрони атакували Ярославль і Ленінградську область Росії, зокрема один із найбільших російських НПЗ і нафтоекспортні порти на Балтиці. Нагадаємо, що 18 червня українські безпілотники уразили Московський нафтопереробний завод, унаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 липня, максимальна температура в день – плюс 23. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на середу синоптики прогнозують – плюс 15. Завтра в день до плюс 21. Сьогодні вночі і завтра вранці – можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: changes is time. Time. The clock on the wall. On the wall. Won't wait for anybody.
1: Імперії впадуть, у море звідусі.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Рятувальники оголосили про завершення пошуково-рятувальних робіт у Дарницькому районі Києва. Там загинули 11 людей. Про це повідомили в ДСНС. У Подільському районі роботи ще тривають. Нині відомо про 8 загиблих на цій локації. Загалом станом на ранок 7 липня відомо про 19 загиблих людей і 58 постраждалих, з них 7 діти. 24 людини перебувають у стаціонарах лікарень, зокрема 2 дітей. Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив день жалоби за жертвами масованої атаки РФ на столицю. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вранці 7 липня росіяни атакували дронами різні райони Херсона, у результаті чого отримали поранення 3 людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Повідомляється, що близько 8.30 у корабельному районі Херсона росіяни атакували з безпілотника автомобіль. Також автомобіль атаковано дроном у Дніпровському районі. Усього в результаті ударів окупантів вранці постраждали 3 чоловіки – 53, 44 та 71 року. Усі окуповані регіони Херсонської області та Автономної Республіки Крим повністю знеструмлені. Про це повідомляє гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо і російське видання в Криму «Кримінформ». Сальдо звинуватив ЗСУ в атаці на енергетичну інфраструктуру. У Криму знеструмленими залишаються майже усі великі міста – Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой і Євпаторія. Водночас не повідомляють про знеструмлення Севастополя. Причиною відключень у Криму також назвали атаку українських безпілотників. Українські дрони атакували 8 танкерів російського тіньового флоту з паливом за ніч проти 7 липня. Про це повідомив командир сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадір. Він повідомив, що удари виконали пілоти батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадіра». За ніч вони уразили 8 танкерів з паливом, один суховантаж, один паром. Унаслідок влучання судна загорілися. В СБС ідентифікували уражені танкери. Так йдеться про «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Теті», «Алексей Саврасов», «Пенелопа» та ще один вид, якого з'ясовують. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 липня, максимальна температура в день – плюс 23. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на середу синоптики прогнозують – плюс 15. Завтра в день – до плюс 21. Сьогодні вночі і завтра вранці – можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

є вічність, може колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сьогодні любиш.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради нажидачів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди. Відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни. Це не ми, її діти і учні. Це цинамоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. Піктограмі чужого вікна, пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна літні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс. Просто вени і вікна розчахнуто. Це бліцкріг, це піке, це аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно. Просто скинь ордени і погоди.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Про війну сьогодні розповідають не лише документальні фільми чи новини. У гру буквально входять відеоігри. І ще один канал, через який намагаються впливати на сприйняття подій і підмінювати реальність.
3: У мережі поширюють гру «Gostomel Heroes» – «Герої Гостомеля», яку подають як реалістичну стратегію про бої за Гостомель та Київ у 2022 році. Насправді ж це типовий приклад російської пропаганди. Провал десантної операції перетворюється на начебто успішну місію, а відступ на начебто організоване завершення. Розробники зі студії «Cats Who Play», тобто коти, які грають, вже робили подібні продукти про Сирію і відкрито говорять про ігри як інструмент передачі потрібних наративів.
2: Ця історія показує, як пропаганда заходить у нові формати і працює через залучення та емоцію. Гравець сам проживає нав'язаний сценарій і засвоює його як досвід. Які саме меседжі закладені у цій грі, чому це працює і як цьому протидіяти, пояснює Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наскільки серйозно варто сприймати відеоігри як інструмент впливу, і чи можуть вони формувати уявлення про війну не гірше за новини, говорить експертка.
4: Цей підхід, що пропаганда тільки в новинах або фейки завжди пов'язані з пропагандою, і от треба більш уважним бути, мовляв, до новинного контенту, це не зовсім правильний підхід. Через те, що пропаганда та те, як ми маємо сприймати навколишній світ, як ми маємо сприймати, відповідно, певні події на міжнародній арені, конкретні держави, добряче проходить такою канвою через усі культурні продукти. Це фільми, це мультфільми, це музика і, звісно, це відеоігри. І ніби здавалося б, от значна частина людей не грає у відеоігри, значить там їх пропаганда, яку Росія просуває через такий формат, не торкнеться. Насправді ні, через те, що за допомогою відеоігор Росія вплітає в загальну канву сприйняття, ну, наприклад, в конкретному випадку тих подій, які відбувалися в Ірпіні, в Бучі та фактично в Київській області на початку вторгнення у лютому та на початку березня 2022 року, і показує там власне втечу і те, як вигнали російських окупантів з української землі, показує це як стратегічний відхід і загалом показує такий собі героїзм. Такі наративи створює Росія в багатьох розрізах, і відеоігри це один із таких форматів, який, власне, і доповнює загальну картинку.
3: Російська гра про Гостомель подає російську поразку як начебто успішну операцію і формує альтернативну версію подій початку повномасштабного вторгнення. Які ключові пропагандистські наративи закладені в цій грі і як саме вони працюють на аудиторію, пояснює Альона Романюк.
4: Насправді тут треба трішечки зробити крок назад через те, що та студія, яка розробила ось цю гру про тим Ukrainian Warfare Gostomel Heroes, гостомельські герої, насправді розробила раніше кілька ігор, які мають подібні пропагандистські сюжети, але стосуються війни в Сирії, різних військових інтервенцій. Тому це не перша розробка цієї компанії. Якщо ми говоримо про конкретну гру «Гостомельські герої», в центрі сюжету це 6 місій, які нібито покроково показують, як російські окупанти фактично заходили в аеропорт Антонов і передають всю логіку подій. Логіку і всю тут, звісно, ми беремо в лапки аж до кінця березня 22-го року. І насправді це один із таких найбільших провалів російської армії, тому що Київ захопити не вдалося. Звісно, там в Гостомелі це така велика трагічна історія, але в той же момент це найбільша поразка російських сил, принаймні на перших етапах вторгнення. І цю поразку, на намагаються подати саме як організований стратегічний крок. Це така підміна понять, і коли традиційно російська пропаганда намагається видати поразку за перемогу. Ще що цікавого насправді з цією грою, що для російської публіки вона вийшла не як там гостомельські герої, а як гостомельські богатирі. От і знову ж таки, це приклад того, як таргетують конкретний продукт на різну цільову аудиторію. І самі розробники насправді вони говорять про те, щоб слово «гра» не вводила нас в оману, тому що це нібито не документальний фільм, а відеогра, але відтворює події від перших днів, нібито з усією серйозністю. Тобто такий формат альтернативного погляду, який спрямований на людей, які люблять відеоігри, і в той же момент не завжди цікавляться історією і політикою конкретних конфліктів, конкретних збройних протистоянь, з конкретних воєн, власне для того, щоб формувати цих людей став до Росії як до героїв, і не все так однозначно. Ось цей такий формат, він просувається на усіх рівнях.
2: Ігрова пропаганда діє через емоцію, досвід, коли людина сама проживає нав'язаний сценарій. Як розпізнати такі маніпуляції і що допоможе не піддатися впливу подібних продуктів, пояснює Альона Романюк, фактчекерка і викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Насправді тут є кілька шляхів. Якщо ми говоримо про короткотривалу перспективу, то це, звісно, треба скаржитися на гру. Це зробила масово українська спільнота. Гру заблокували в Україні, а також ніби як заблокували в кількох країнах, але загалом на платформі вона досі присутня. Але окрім того, нам не вистачає якісного українського продукту. Так, у нас була гра Stalker 2, так, від якої дуже сильно підгоряло на Москві. Звісно, ця гра, вона така довго очікувана, і вона зробила свій вклад і в сприйняття російсько-української війни саме закордонною аудиторією, але таких продуктів має бути більше, власне, заснованих на реальних подіях, а не на альтернативній історії, яку подає Росія. Тому нам дуже важливо просувати власні відеопродукти, відеоігри, а також подання інформації повинно відбуватися не тільки через новини, і там ми говоримо про якісні медіа, про фейки і протидію дезінформації, але це має формуватися якісне представлення України на усіх майданчиках, починаючи від тих же самих відеоігор і закінчуючи бієнали різними культурними мистецькими подіями та ініціативами і, звісно, блокуванням усього, що продукує Росія.
3: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Дачі в ФМ. Своє радіо.

Почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 15 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. На Львівщині створюють один із найбільших у Європі центрів допомоги дітям, які постраждали від війни. Йдеться про проєкт «Надія» – сучасний центр, у якому діти, які зазнали травм через війну, отримуватимуть психологічну допомогу, реабілітацію та лікування за найкращими європейськими стандартами. Поруч із центром працюватимуть віртуальний госпіталь та Міжнародний науково-дослідницький інститут. Це дасть змогу забезпечити доступ до сучасної медичної допомоги дітям з усіх регіонів України. Під час зустрічі з радою директорів «Надія Фаундейшн» на чолі з Анною Бернер обговорили подальшу реалізацію проєкту. Важлива новина. Незалежний аудит СІДА підтвердив, що проєкт відповідає міжнародним вимогам. Тепер його рекомендуватимуть для фінансування урядам 5 країн Північної Європи. Також університети України, Фінляндії, Великої Британії, Данії, Швеції, Швейцарії та Австралії вже об'єдналися у дослідницький інститут «Надія». Тут розроблятимуть нові підходи до лікування дитячих психотравм, проводитимуть наукові дослідження та навчатимуть українських медиків. Запуск віртуального госпіталю уже перебуває на завершальному етапі. Щодня Україна зазнає обстрілів ворога ракетами і дронами. У зв'язку з цим Державна служба зайнятості нагадує про програми підтримки, які вона реалізує у цей складний період. Йдеться про допомогу бізнесу, який зазнав шкоди та руйнувань від ударів ворога, а це гранти на відновлення та програма «Точка опори». У рамках програми з надання грантів для підприємств переробної промисловості бізнес може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробничих потужностей, що постраждали від обстрілів Російської Федерації. Завдяки такій державній підтримці отримувач гранту інвестує 20% на відновлення, решту 80% бере на себе держава. Також нагадуємо, що завдяки участі у програмі «Власна справа» можна суттєво відновити потужності постраждалого підприємства. Служба зайнятості пропонує такі основні варіанти для представників мікро і малого бізнесу. Грант на власну справу, грант для ветеранів та членів їхніх сімей, грант для креативних індустрій. Консультації з питань участі у програмах підтримки бізнесу можна отримати у підрозділах Львівського обласного центру зайнятості, офісах «Зроблено в Україні» або за телефоном гарячої лінії 0800 219 722. 0800 219 722. Цими вихідними на базі яхт-клубу «Львівпорт» на озері Сірка, найбільшому штучному озері України, відбулася четверта львівська вітрильна зустріч. Уже вдруге саме ця локація стала місцем великої зустрічі спільноти «Титани під вітрилами», яка об'єднала захисників, ветеранів, їхні родини, волонтерів і усіх, хто хоче стати частиною цієї ініціативи. Цей проєкт започаткований у січні 24-го року. Тоді 10 ветеранів разом із волонтерами та шкіперами вирушили у перший реабілітаційний похід Атлантичним океаном до Канарських островів. Ініціативу реалізували туристична компанія «Корона Яхтинг», благодійний фонд «Ізян Головна Плечі» і департамент спорту, молоді і туризму Львівської ОВА. Відтоді учасники уже здійснили 10 вітрильних походів у Греції, Хорватії та біля Тенерифи. Основна мета проєкту – допомогти українським захисникам, зокрема ветеранам, із ампутованими кінцівками, відкривати нові можливості під вітрилами. Кожен похід – це не лише подорож, а й шлях до фізичного та психологічного відновлення, командної взаємодії та віри у власні сили. Уже восени «Титани під вітрилами» вирушать у новий реабілітаційний похід Хорватією. Команда запрошує благодійників, меценатів і усіх небайдужих долучитися до збору коштів, щоб ще більше українських захисників змогли відчути силу моря, підтримку команди та впевненість у власних можливостях. З 19 червня по 3 липня на Львівщині відбувся масштабний військово-патріотичний захід «Обласний відкритий вишкіл «Гвардієць-2026», що об'єднав понад сотню юнаків та дівчат з 8 областей України – Львівська, Хмельницька, Херсонська, Миколаївська, Київська, Кіровоградська, Рівненська та Сумська. Цей вишкіл став не лише платформою для набуття практичних навичок, а й справжнім випробуванням на витривалість, згуртованість та лідерство. представники Національної академії Національної гвардії України і навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України провели для учасників практичні заняття та поділилися власним досвідом. Програма вишколу була насиченою та різноплановою. Стрілецька підготовка та основи тактичної медицини, робота з безпілотниками, сучасними засобами зв'язку, електронними тирами і БТР-тренажерами, основи саперної справи, евакуація поранених, командні завдання. Географія цього заходу – 120 учасників та 8 областей – показує, що це питання вкрай важливе і нагальне. Йдеться, перш за все, не про практичні навички вогневої підготовки, а насамперед розуміння молоді, що таке Збройні Сили, Національна гвардія, а також оволодіння тактичною медициною, що дуже важливо в умовах сьогодення. А ми нагадаємо, що вже дечві з 14 по 19 липня відбудеться військово-патріотичний наметовий табір від громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва. Щоб взяти у ньому участь, достатньо зареєструватися. Покликання на форму є на сторінці Facebook «Жидачів FM». Уже завершилися усі фінальні змагання пліч-опліч Всеукраїнської шкільні ліги. Третій сезон проєкту став наймасштабнішим за всю історію його проведення. На усіх етапах від шкільного до всеукраїнського у них взяли участь майже мільйон учасників та учасниць. Упродовж року відбулося 28 ліг із 12 видів спорту. У сезоні 2025-26 до проєкту вперше були залучені учні молодшої, середньої, старшої школи. Змагання проходили у 5 етапів – від шкільного до всеукраїнського фіналу. До фінального етапу пройшли майже 10 тисяч школярів з усієї України. Діти змагалися з баскетболу, баскетболу 3x3, волейболу, гандболу, легкої атлетики, настільного тенісу, спортивного орієнтування, шахів, масового футболу, регбі 5, черлідінгу та кросового біатлону. Найбільше медалей на всеукраїнському етапі здобули школярі Львівщини – 9 нагород, з яких 3 золоті, 4 срібні і 2 бронзові. Втім, вони посіли друге місце у командному рейтингу, адже учні з Полтави мають більше золотих комплектів – 6-8 медалей загалом. До трійки найсильніших областей потрапили дніпропетровці – 6 нагород. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 липня, максимальна температура в день – плюс 23. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21. Сьогодні вночі і завтра вранці можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

борись, бо залишилась пам'ять. Та оглянься, геть тугу і біль. Хай за нами всі пращури встануть, а нам треба рушати у бій.

Я дивлюсь чорно-білі портрети. Мати моя і батько мій вчитель, що розкрили життєві секрети.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Рятувальники оголосили про завершення пошуково-рятувальних робіт у Дарницькому районі Києва. Там загинули 11 людей. Про це повідомили в ДСНС. У Подільському районі роботи ще тривають. Нині відомо про 8 загиблих на цій локації. Загалом станом на ранок 7 липня відомо про 19 загиблих людей і 58 постраждалих, з них 7 діти. 24 людини перебувають у стаціонарах лікарень, зокрема 2 дітей. Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив день жалоби за жертвами масованої атаки РФ на столицю. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вранці 7 липня росіяни атакували дронами різні райони Херсона, у результаті чого отримали поранення 3 людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Повідомляється, що близько 8.30 у корабельному районі Херсона росіяни атакували з безпілотника автомобіль. Також автомобіль атаковано дроном у Дніпровському районі. Усього в результаті ударів окупантів вранці постраждали 3 чоловіки – 53, 44 та 71 року. Усі окуповані регіони Херсонської області та Автономної Республіки Крим повністю знеструмлені. Про це повідомляє гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо і російське видання в Криму «Кримінформ». Сальдо звинуватив ЗСУ в атаці на енергетичну інфраструктуру. У Криму знеструмленими залишаються майже усі великі міста – Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой і Євпаторія. Водночас не повідомляють про знеструмлення Севастополя. Причиною відключень у Криму також назвали атаку українських безпілотників. Українські дрони атакували 8 танкерів російського тіньового флоту з паливом за ніч проти 7 липня. Про це повідомив командир сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадір. Він повідомив, що удари виконали пілоти батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадіра». За ніч вони уразили 8 танкерів з паливом, один суховантаж, один паром. Унаслідок влучання судна загорілися. В СБС ідентифікували уражені танкери. Так йдеться про «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Теті», «Алексей Саврасов», «Пенелопа» та ще один вид, якого з'ясовують. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 липня, максимальна температура в день – плюс 23. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, сьогодні вночі і завтра вранці можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Боже, донечки, для моєї донечки. Боже, Боже, донечки, для моєї донечки.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачі в ФМ.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і очі.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. На Львівщині створюють один із найбільших у Європі центрів допомоги дітям, які постраждали від війни. Йдеться про проєкт «Надія» – сучасний центр, у якому діти, які зазнали травм через війну, отримуватимуть психологічну допомогу, реабілітацію та лікування за найкращими європейськими стандартами. Поруч із центром працюватимуть віртуальний госпіталь та Міжнародний науково-дослідницький інститут. Це дасть змогу забезпечити доступ до сучасної медичної допомоги дітям з усіх регіонів України. Під час зустрічі з радою директорів «Надія Фаундейшн» на чолі з Анною Бернер обговорили подальшу реалізацію проєкту. Важлива новина – незалежний аудит СІДА підтвердив, що проєкт відповідає міжнародним вимогам. Тепер його рекомендуватимуть для фінансування урядам 5 країн Північної Європи. Також університети України, Фінляндії, Великої Британії, Данії, Швеції, Швейцарії та Австралії вже об'єдналися у дослідницький інститут «Надія». Тут розроблятимуть нові підходи до лікування дитячих психотравм, проводитимуть наукові дослідження та навчатимуть українських медиків. Запуск віртуального госпіталю уже перебуває на завершальному етапі. Щодня Україна зазнає обстрілів ворога ракетами і дронами. У зв'язку з цим Державна служба зайнятості нагадує про програми підтримки, які вона реалізує у цей складний період. Йдеться про допомогу бізнесу, який зазнав шкоди та руйнувань від ударів ворога, а це гранти на відновлення та програма «Точка опори». У рамках програми з надання грантів для підприємств переробної промисловості бізнес може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробничих потужностей, що постраждали від обстрілів Російської Федерації. Завдяки такій державній підтримці отримувач гранту інвестує 20% на відновлення, решту 80% бере на себе держава. Також нагадуємо, що завдяки участі у програмі «Власна справа» можна суттєво відновити потужності постраждалого підприємства. Служба зайнятості пропонує такі основні варіанти для представників мікро і малого бізнесу. Грант на власну справу, грант для ветеранів та членів їхніх сімей, грант для креативних індустрій. Консультації з питань участі у програмах підтримки бізнесу можна отримати у підрозділах Львівського обласного центру зайнятості, офісах «Зроблено в Україні» або за телефоном гарячої лінії 0800 219 722. 0800 219 722. Цими вихідними на базі яхт-клубу «Львівпорт» на озері Сірка, найбільшому штучному озері України, відбулася четверта львівська вітрильна зустріч. Уже вдруге саме ця локація стала місцем великої зустрічі спільноти «Титани під вітрилами», яка об'єднала захисників, ветеранів, їхні родини, волонтерів і усіх, хто хоче стати частиною цієї ініціативи. Цей проєкт започаткований у січні 24-го року. Тоді 10 ветеранів разом із волонтерами та шкіперами вирушили у перший реабілітаційний похід Атлантичним океаном до Канарських островів. Ініціативу реалізували туристична компанія «Корона Яхтинг», благодійний фонд «Ізян Головна Плечі» і департамент спорту, молоді і туризму Львівської ОВА. Відтоді учасники уже здійснили 10 вітрильних походів у Греції, Хорватії та біля Тенерифе. Основна мета проєкту – допомогти українським захисникам, зокрема ветеранам, із ампутованими кінцівками відкривати нові можливості під вітрилами. Кожен похід – це не лише подорож, а й шлях до фізичного та психологічного відновлення, командної взаємодії та віри у власні сили. Уже восени «Титани під вітрилами» вирушать у новий реабілітаційний похід Хорватією. Команда запрошує благодійників, меценатів і усіх небайдужих долучитися до збору коштів, щоб ще більше українських захисників змогли відчути силу моря, підтримку команди та впевненість у власних можливостях. З 19 червня по 3 липня на Львівщині відбувся масштабний військово-патріотичний захід «Обласний відкритий вишкіл «Гвардієць-2026», що об'єднав понад сотню юнаків та дівчат з 8 областей України – Львівська, Хмельницька, Херсонська, Миколаївська, Київська, Кіровоградська, Рівненська та Сумська. Цей вишкіл став не лише платформою для набуття практичних навичок, а й справжнім випробуванням на витривалість, згуртованість та лідерство. представники Національної академії Національної гвардії України і навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України провели для учасників практичні заняття та поділилися власним досвідом. Програма вишколу була насиченою та різноплановою. Стрілецька підготовка та основи тактичної медицини, робота з безпілотниками, сучасними засобами зв'язку, електронними тирами і БТР-тренажерами, основи саперної справи, евакуація поранених, командні завдання. Географія цього заходу – 120 учасників та 8 областей – показує, що це питання вкрай важливе і нагальне. Йдеться, перш за все, не про практичні навички вогневої підготовки, а насамперед розуміння молоддю, що таке Збройні Сили, Національна гвардія, а також оволодіння тактичною медициною, що дуже важливо в умовах сьогодення. А ми нагадаємо, що в Жидачеві з 14 по 19 липня відбудеться військово-патріотичний наметовий табір від громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва. Щоб взяти у ньому участь, достатньо зареєструватися. Покликання на форму є на сторінці Facebook Жидачів FM. Уже завершилися усі фінальні змагання пліч-опліч Всеукраїнської шкільної ліги. Третій сезон проєкту став наймасштабнішим за всю історію його проведення. На усіх етапах від шкільного до всеукраїнського у них взяли участь майже мільйон учасників та учасниць. Упродовж року відбулося 28 ліг із 12 видів спорту. У сезоні 2025-26 до проєкту вперше були залучені учні молодшої, середньої, старшої школи. Змагання проходили у 5 етапів – від шкільного до всеукраїнського фіналу. До фінального етапу пройшли майже 10 тисяч школярів з усієї України. Діти змагалися з баскетболу, баскетболу 3x3, волейболу, гандболу, легкої атлетики, настільного тенісу, спортивного орієнтування, шахів, масового футболу, регбі 5, черлідінгу та кросового біатлону. Найбільше медалей на всеукраїнському етапі здобули школярі Львівщини – 9 нагород, з яких 3 золоті, 4 срібні і 2 бронзові. Втім, вони посіли друге місце у командному рейтингу, адже учні з Полтави мають більше золотих комплектів – 6-8 медалей загалом. До трійки найсильніших областей потрапили дніпропетровці – 6 нагород. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 липня, максимальна температура в день – плюс 23. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21. Сьогодні вночі і завтра вранці можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Рятувальники оголосили про завершення пошуково-рятувальних робіт у Дарницькому районі Києва. Там загинули 11 людей. Про це повідомили в ДСНС. У Подільському районі роботи ще тривають. Нині відомо про 8 загиблих на цій локації. Загалом станом на ранок 7 липня відомо про 19 загиблих людей і 58 постраждалих, з них 7 діти. 24 людини перебувають у стаціонарах лікарень, зокрема 2 дітей. Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив день жалоби за жертвами масованої атаки РФ на столицю. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вранці 7 липня росіяни атакували дронами різні райони Херсона, у результаті чого отримали поранення 3 людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Повідомляється, що близько 8.30 у корабельному районі Херсона росіяни атакували з безпілотника автомобіль. Також автомобіль атаковано дроном у Дніпровському районі. Усього в результаті ударів окупантів вранці постраждали 3 чоловіки – 53, 44 та 71 року. Усі окуповані регіони Херсонської області та Автономної Республіки Крим повністю знеструмлені. Про це повідомляє гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо і російське видання в Криму «Кримінформ». Сальдо звинуватив ЗСУ в атаці на енергетичну інфраструктуру. У Криму знеструмленими залишаються майже усі великі міста – Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой і Євпаторія. Водночас не повідомляють про знеструмлення Севастополя. Причиною відключень у Криму також назвали атаку українських безпілотників. Українські дрони атакували 8 танкерів російського тіньового флоту з паливом за ніч проти 7 липня. Про це повідомив командир сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадір. Він повідомив, що удари виконали пілоти батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадіра». За ніч вони уразили 8 танкерів з паливом, один суховантаж, один паром. Унаслідок влучання судна загорілися. В СБС ідентифікували уражені танкери. Так йдеться про «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Теті», «Алексей Саврасов», «Пенелопа» та ще один вид, якого з'ясовують. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 липня, максимальна температура в день – плюс 23. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на середу синоптики прогнозують – плюс 15. Завтра в день – до плюс 21. Сьогодні вночі і завтра вранці – можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Софі запроханих німф.
1: Слово, прізвище, думки тепер,
2: а частіше її псевдонім.
0: То чого ж я шукаю і чим я жива?
3: Волемовний світ, волелюдний, бо поезія.
0: Вірші, чи тільки слова?
3: Горизонт піднімає
1: багряним плечем день,
4: як нотну сторінку вічності. Що сьогодні?

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

її погляд ясних очей, серце прошиє біль.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.
0: Дев'ятнадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Про війну сьогодні розповідають не лише документальні фільми чи новини. У гру буквально входять відеоігри. І ще один канал, через який намагаються впливати на сприйняття подій і підмінювати реальність.
4: У мережі поширюють гру «Gostomel Heroes» – «Герої Гостомеля», яку подають як реалістичну стратегію про бої за Гостомель та Київ у 2022 році. Насправді ж це типовий приклад російської пропаганди. Провал десантної операції перетворюється на начебто успішну місію, а відступ на начебто організоване завершення. Розробники зі студії «Cats Who Play», тобто коти, які грають, вже робили подібні продукти про Сирію і відкрито говорять про ігри як інструмент передачі потрібних наративів.
3: Ця історія показує, як пропаганда заходить у нові формати і працює через залучення та емоцію. Гравець сам проживає нав'язаний сценарій і засвоює його як досвід. Які саме меседжі закладені у цій грі, чому це працює і як цьому протидіяти, пояснює Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наскільки серйозно варто сприймати відеоігри як інструмент впливу і чи можуть вони формувати уявлення про війну не гірше за новини, говорить експертка.
5: Цей підхід, що пропаганда тільки в новинах або фейки завжди пов'язані з пропагандою, і от треба більш уважним бути, мовляв, до новинного контенту, це не зовсім правильний підхід. Через те, що пропаганда та те, як ми маємо сприймати навколишній світ, як ми маємо сприймати, відповідно, певні події на міжнародній арені, конкретні держави, добряче проходить такою канвою через усі культурні продукти. Це фільми. Це мультфільми, це музика і, звісно, це відеоігри. І ніби здавалося б, от значна частина людей не грає у відеоігри, значить там їх пропаганда, яку Росія просуває через такий формат, не торкнеться. Насправді ні, через те, що за допомогою відеоігор Росія вплітає в загальну канву сприйняття, ну, наприклад, в конкретному випадку тих подій, які відбувалися в Ірпіні, в Бучі та фактично в Київській області на початку вторгнення у лютому та на початку березня 2022 року. І показує там, власне, втечу і те, як вигнали російських окупантів з української землі, показує це як стратегічний відхід і загалом показує такий собі героїзм. Такі наративи створює Росія в багатьох розрізах. І відеоігри – це один із таких форматів, який, власне, і доповнює загальну картинку.
4: Російська гра про Гостомель подає російську поразку як начебто успішну операцію і формує альтернативну версію подій початку повномасштабного вторгнення. Які ключові пропагандистські наративи закладені в цій грі і як саме вони працюють на аудиторію, пояснює Альона Романюк.
5: Насправді тут треба трішечки зробити крок назад через те, що та студія, яка розробила ось цю гру про тим Ukrainian Warfare Gostomel Heroes, гостомельські герої, насправді розробила раніше кілька ігор, які мають подібні пропагандистські сюжети, але стосуються війни в Сирії, різних військових інтервенцій. Тому це не перша розробка цієї компанії. Якщо ми говоримо про конкретну гру «Гостомельські герої», в центрі сюжету це 6 місій, які нібито покроково показують, як російські окупанти фактично заходили в аеропорт Антонов і передають всю логіку подій подій, логіку і всю, тут, звісно, ми беремо в лапки аж до кінця березня 22-го року. І насправді це один із таких найбільших провалів російської армії, тому що Київ захопити не вдалося, звісно, там в Гостомелі. Це така велика трагічна історія, але в той же момент це найбільша поразка російських сил, принаймні на перших етапах вторгнення. І цю поразку намагаються подати саме як організований стратегічний крок. Це така підміна понять, і коли традиційно російська пропаганда намагається видати поразку за перемогу. Ще що цікавого, насправді, з цією грою, що для російської публіки вона вийшла не як там гостомельські герої, а як гостомельські богатирі. От, і знову ж таки, це приклад того, як таргетують конкретний продукт на різну цільову аудиторію. І самі розробники, насправді, вони говорять про те, щоб слово «гра» не вводила нас в оману, тому що це нібито не документальний фільм, а відеогра, але відтворює події від перших днів, нібито з усією серйозністю. Тобто такий формат альтернативного погляду, який спрямований на людей, які люблять відеоігри, і в той же момент не завжди цікавляться історією і політикою конкретних конфліктів, конкретних збройних протистоянь, конкретних воєн, власне для того, щоб формувати цих людей став до Росії як до героїв, і не все так однозначно. Ось цей такий формат, він просувається на усіх рівнях.
3: Ігрова пропаганда діє через емоцію, досвід, коли людина сама проживає нав'язаний сценарій. Як розпізнати такі маніпуляції і що допоможе не піддатися впливу подібних продуктів, пояснює Альона Романюк, фактчекерка і викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Насправді тут є кілька шляхів. Якщо ми говоримо про короткотривалу перспективу, то це, звісно, треба скаржитися на гру. Це зробила масово українська спільнота. Гру заблокували в Україні, а також ніби як заблокували в кількох країнах, але загалом на платформі вона досі присутня. Але окрім того, нам не вистачає якісного українського продукту. Так, у нас була гра Stalker 2, так, від якої дуже сильно підгоряло на Москву. Звісно, ця гра, вона така довго очікувана, і вона зробила свій вклад і в сприйняття російсько-української війни саме закордонною аудиторією, але таких продуктів має бути більше, власне, заснованих на реальних подіях, а не на альтернативній історії, яку подає Росія. Тому нам дуже важливо просувати власні відеопродукти, відеоігри, а також подання інформації повинно відбуватися не тільки через новини, і там ми говоримо про якісні медіа, про фейки і протидію дезінформації, але це має формуватися якісне представлення України на усіх майданчиках, починаючи від тих же самих відеоігор і закінчуючи бієнале різними культурними мистецькими подіями та ініціативами і, звісно, блокуванням усього, що продукує Росія.
4: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Передачі в ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

українську державу. Дуже така ненадійність.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Обережно. Ви зачиняєтеся. Наступна станція.

0: сонечко. Завтра можливо. А я буду там сонечко. Сонечко.
1: Житачів ФМ. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Житачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Мама не без мене. В долі ці чи без мені. Я стою на межі зриву, гейт на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихки. Як не розточити у дорозі, донести до дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу, розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в нас.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали, немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінали, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. В запалі наспіхом без вагань палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Дай Боже сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, з оточень осуд лиш тільки лється, коли тону соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

вирує кмин. 300 літ, а сонце і зоря — наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.